0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسدullah، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا نافذ کرے گا۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کر دی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن زون دوئم کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ ایران نے اپریل جنگ بندی کے بعد سے پہلی مرتبہ اسرائیل پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ اور ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیرو نے اٹلی کے فلیو کوبلی کو 5 سیٹ میں ہرا کر فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی نافذ کرے گا، جو دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت انشورنس اسکیم ہے۔ صحت کے قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال حکومت ریاست میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا کے نفاذ کے لیے آج ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرے گی۔ اس مفاہمت نامے پر دستخط صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کی موجودگی میں کیے جائیں گے۔ اس پیش رفت کو ملک بھر میں ملک کے سبھی شہریوں کے لیے مساوی اور حفظان صحت کی رسائی کے سفر میں ایک بڑا سنگ میل بتایا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں اے بی پی ایم جے اے وائی کے نفاذ سے اس بات کی امید ہے کہ ریاست میں لاکھوں اہل مستفیدین کو بھاری بھرکم صحت اخراجات سے مالی تحفظ فراہم ہوگا، جبکہ ملک بھر میں حفظان صحت کے فوائد کے امکانات میں بلا رکاوٹ مدد ملے گی۔ اس سے معیاری اور سستی حفظان صحت خدمات تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور ریاست کا حفظان صحت کا نظام بھی مضبوط ہوگا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا جے اے وائی پی ایم اہل مستفیدین کو ثانوی اور اعلیٰ درجے کے اسپتال میں داخل ہو کر علاج کے لیے فی خاندان ہر سال 5 لاکھ روپے تک صحت بیمہ فراہم کرتی ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو منعقد کرایا جائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رجسٹرڈ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر اپنا درخواست نمبر اور پاس ورڈ کی مدد سے لاگ ان کر کے اپنے امتحان کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: این ٹی اے کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق یہ امتحان بھارت کے 551 شہروں میں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک پین اینڈ پیپر طریقہ کار کے تحت کروایا جائے گا۔ این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے شہر کے تعلق سے جاری کی گئی سلپ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے، بلکہ اسے امیدواروں کو اس شہر کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جہاں ان کے امتحان کا سینٹر واقع ہے۔ این ٹی اے نے امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ امتحان اور ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جانے سے متعلق تازہ اعلانات کے بارے میں معلومات اس کی باقاعدہ ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد 3 مئی کو کرایا گیا تھا، جسے بعد میں پیپر لیک ہونے کے الزامات کے سبب 12 مئی کو این ٹی اے کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا۔ فی الحال سی بی آئی میں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور 21 جنوری کو یہ امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون دوئم کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش

0: throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. It reminded that only those candidates who had applied for their scanned answer books during the preceding stage were eligible to avail the subsequent stage. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates through 591 stations across the country. Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. According to media reports, the operation was carried out in direct retaliation for recent Israeli missile strikes that hit Iranian radar sites at three separate locations across the country. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.6% lower during afternoon trade today. The Sensex fell 434 points to 73,809, while the Nifty dropped 145 points to 23,222 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستہ بانوں سے علاقائی خبریں سنیے. مرکزی حکومت نے لکھنؤ میٹرولوجیکل سینٹر کو ریجنل میٹرولوجیکل سینٹر آر ایم سی تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے. اس سے لکھنؤ مرکز کو اتر پردیش اور اتراکھنڈ کا اختیار مل جائے گا. لکھنؤ میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں جتنی ترقی وزیر اعظم کے دور اقتدار میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ 2014 تک صرف 17 موسم راڈار تھے، اب 50 ہو گئے ہیں، آئندہ 2 برسوں میں 2 اور جڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آر ایم سی کا درجہ گنگا کے میدانی علاقوں تک زیادہ رسائی فراہم کرے گا. آر ایم سی کا عہدہ اتراکھنڈ کے میدانی علاقوں اور پہاڑی علاقوں موسم کی نگرانی، درست پیشن گوئی اور بر وقت قبل از وقت وارننگ خدمات کو مزید مضبوط کرے گا. اس سے بھاری بارش، گرج چمک، بجلی گرنے اور موسم سے متعلق دیگر واقعات کے لیے بہتر تیاری ممکن ہوگی. اتر پردیش پولیس کانسٹیبل کے براہ راست بھرتی 2025 کا تحریری امتحان آج سخت سیکیورٹی کے درمیان شروع ہوا. امتحان 8, 9 اور 10 جون 2026 کو ریاست کے تمام 75 اضلاع میں منعقد ہوگا. بھرتی کے عمل کے تحت 72,689 آسامیوں کے لیے 28,00,000 سے زائد امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں. امتحان کے شفاف اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھر میں 1,183 امتحان مراکز قائم کیے گئے ہیں. وزیر اعلی کی ہدایت کے مطابق امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں میں سفر کے دوران کرایوں میں 50% رعایت فراہم کی جا رہی ہے. امتحان روزانہ 2 مرحلوں میں لیا جائے گا. پہلا مرحلہ صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، جبکہ دوسرا مرحلہ دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک چلے گا. ریکروٹمنٹ بورڈ ڈائریکٹر جنرل ایس بی شیروڈکر نے کہا کہ درخواست دہندگان کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہر شفٹ میں تقریباً 4,81,000 امیدوار امتحان میں شرکت کریں گے. امتحان کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظام محکمہ پولیس اور ضلع حکام کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں. شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام امتحان مراکز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. سی سی ٹی وی نگرانی کے نظام نصب کیا گیا اور مراکز پر مستقل مجسٹریٹ، سپروائزرز اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں امیدواروں کو نیک خواہشات دی ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے عوام کے نام پاتی میں لکھا کہ سناتن ثقافت میں فطرت میں موجود ہر جاندار چیز کو تخلیق کا اٹوٹ حصہ سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی کوششیں اسی وقت کامیاب ہوگی جب عوامی شراکت بڑھے گی. سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ریاست کے باشندوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے ان پر زور دیا کہ وہ فطرت کو نہ صرف سیاحوں کے طور پر بلکہ طالب علموں کے طور پر دریافت کریں، اپنے تجربات کو بلاگز اور مضامین کے ذریعے شیئر کریں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک دیگر سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں بے مثال 12 سال، جس میں ہندوستان میں لاکھوں محروم خاندانوں کی زندگیوں میں عزت، سلامتی اور اعتماد کی شاندار داستان ہے. انہوں نے لکھا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کی بنیاد کو مضبوط کرنے والا یہ 12 سال کا سفر صرف اسکیموں کا سفر نہیں ہے، بلکہ گھروں

0: کا سفر ہے جہاں پہلی بار سہولیات پہنچی. ان خاندانوں کا سفر ہے جنہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ حکومت ان کی دہلیج پر پہنچ گئی ہے. انہوں نے ان تاریخی 12 برسوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش اسٹارٹ اپ پالیسی 2026 کی مختلف نکات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مکھیہ منتری نے پردیش کو دیش کا اگرنی اسٹارٹ اپ گنتویہ بنانے کے لیے نئی اسٹارٹ اپ نیتی 2026 تیار کرنے کے نردیش دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پردیش میں اسٹارٹ اپس کو پرارمبھک چرن سے لے کر وستار اور ویشوک پرتسپردھا تک ہر ستر پر آوشک سہیوگ اپلبدھ کرایا جائے. نئی نیتی میں بھرن پوشن بھتا, پروٹوٹائپ انودان, شیڈ کیپیٹل سہایتا تتھا پیٹنٹ ایوم گنوتا پرمانن سے جڑے پروتساہنوں کو اور ادھک پربھاوی بنایا جائے. مکھیہ منتری نے کہا کہ مہیلا ادیمیوں, آرتھک روپ سے کمزور ورگوں, دیویانگ جن, ٹرانسجینڈر ادیمیوں تتھا پوروانچل ایوم بندیل کھنڈ چھیتر کے اسٹارٹ اپس کو وشیش پروتساہن پردان کرنے کے لیے بھی اپیوکت پراویدھان شامل کیے جائیں. سماچار کچھ سے وویک سنگھ.
0: ملک کا قابل اعتماد عوامی نشریاتی ادارہ آل انڈیا ریڈیو آج اپنا 90ویں سالگرہ منا رہا ہے. آج کے دن 1936 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹ سروس کا نام آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا. 1956 میں آل انڈیا ریڈیو کا نام بدل کر آکاشوانی کر دیا گیا. آکاشوانی آج 591 ریڈیو اسٹیشن چلاتا ہے. نشریات 23 زبانوں اور 146 بولیوں میں نشر کی جاتی ہے. آکاشوانی کا نعرہ ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کی خوشی کے لیے, یعنی بہوجن ہتائے, بہوجن سکھائے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
2: یہ آکاشوانی کا آگرہ کیندر ہے. دوپہر کے 1:15 ہوئے ہیں. آئیے آپ سنتے ہیں کاریکرم گھر سنسار.